0: Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayi Mukama utenderezebwe.
0: Luka omutwe ogw'omunaana akanyiriri ak'okuna otuuka akanyiriri ak'ekkumi n'obutaano. Mu budde buli abantu bangi nnyo ne bava mu byalo ne bakuŋŋaanira awaali Yesu. N'abagamba mu ngero nti, omusizi n'afuluma okusiga ensigo ye. Yali asiga, ensigo emu n'egwa mu kkubo n'erinnyirirwa. N'ebinyonyi ebya waggulu ne bigirya. Endala n'egwa mu luyinjayinja n'emeruka n'ekala kubanga teyalina mazzi mu ttaka. Endala n'egwa mu maggwa n'emera wamu n'amaggwa go ne gagitta. Endala n'egwa mu ttaka eddungi n'ekula n'eggyako ebibala kikumi. Bwe yasirisa ebyo n'akoowoola nti, alina amatu agawulira awulire. Awo abayigirizwa be ne bamubuuza ku lugero olwo bwe luli. Ye n'abagamba nti, mwe mwaweebwa okumanya ekyamagero eky'obwakabaka bwa Katonda, wala bo kibabuulirwa mu ngero. Bwe balaba baleme kulaba, bwe bawulira baleme kutegeera. Kale olugero lwe luno, ensigo kye kigambo kya Katonda. Ensigo ey'oku kkubo be baabo abawulira, oluvannyuma Sitaani n'ajja n'akwakkula ekigambo mu myoyo gyabwe baleme kukkiriza na kulokoka. Ate eyagwa ku luyinjayinja be baabo abakwata ekigambo n'essanyu ne bakiwulira naye obutabaako mirandira, bakkiriza akabanga ate mu budde obw'okukemebwa nga beseebulula. Eyagwa mu maggwa be baba abawulira, naye bwe bagenda okweraliikirira n'obugagga n'amasanyu ag'obulamu ne bibatuga ne batabala bibala. Eyagwa mu ttaka eddungi be baba abawulira ekigambo ne kireeta mu myoyo emirungi omwoyo omulungi omutereevu ddala era ne baleeta ebibala nga bakuluusana.